subhani melah nyin linggih idewo cedang nyin penyingakan jeningi jani bapo pacak ngawitin midarte yang apa kes

sang bapa lantas jenano ane kaping tiga tuah ne kraosan sane uningin.

ngang bapu wun kalian yani diserir nak membesikkan itu inerion tadi besik tu dongosnya nih.

sane kewajarane wau wantah rege punika sampun sane ngawetuang rasa sane ngawetuang konengan.

Nayan subuh sidet teguh meh meteka bani dewa ngamel aneka ucap trinin itu datelun di sini.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih
3: mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: kitu.
1: Ku api cutet nyane pesan tu okan aji anak ibu koi dewa.
0: Ratuan no agarakang ku iya kitu.
1: Nene ke Prabon mula lakar sik idewo ne kelakar suk serahang aji.

0: Sedulur mo aning nunasi jaring ida sesuwunan sangkan nipun memaksa kawintenan.
1: Binalikakan puri nikah.
0: Yen wenten anak rengko nunasi cel kadisa punika jeg kewalikang punika pisaratnya nih.

0: Saya geraris geles pisan rawuh punika ide Sang Prabu karesnengah.
1: Rikang kedatuan.
0: Nyirikuh ering keradon Astina nih.

0: Sakwanten nenteni de ujuk-ujuk ngerauhin lingih de sang durio dana.
1: Siran tekan ke.
0: Rikanya kan ide rauh kan.

punika mawinan sekadi anak kejejah punika inek antuk paris dabdab paris olahnya nih.

0: you.
1: Nggih separi dab-dab pacang mewali mantuk sampun raris rawuh punika ring purian sane mangkin.
0: Saha wiro raksasa bala.
1: Kairing antuk banyak-banyak raksasa-raksasane magesaminge.

0: Ramo Satya lanjut.
1: Risangnya sapui.
0: Eh, ampun benar, lanjut.
1: Nah.

0: Oui, on se stresse.
1: On se stresse.
0: Ah oui, ah oui. Eh, ilang.
1: Terus, ngelanjing kembali.
0: Ulangi, kawi. Iya, ulangi.
1: Om swastiastu. Om swastiastu.

Antuk sampun kemange punika sekarang sano ne iri kering tamane sane ngelangenin na.

Ian sampun sidang anoten napi je pikayunan, napi je jagi kayunin, jek je sampun perside pacang poleh.